0: Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing suginanon sa kinabuhi sa tao nga gibagahan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang babe sa buhay.

0: adlaw kani yung mga suking tigpaminuan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, babe Sabrina. Ang suwatampo nga tong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kalalaki nga taga Cordova, Cebu. Kining mang tampo karon atong giuluhan og dili mabuntog. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Romy, 48 anyos. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among relasyon og sa akong asawa. O garo ninyong isabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Unsa man, Romy, mga imong mahima magtanga o magpaabot lang sa hinaba nga sustento sa imong iso nga tuas gawas? Kana 5,000 ang buwan? Kaigo ba na? Ha? Unsa man? Wa d'yo kay plano mangita og trabaho? Di kapoy na ko, ha? Duha na ka buwan nga wa kay trabaho? O na ka ng 5,000 nga imong gisalikan, ha? Maba? Mabuhi ka ta, ana?
2: Ay, lagkabalaka day. Mangita lang ko balik og trabaho, ugma.
1: Sige lang ka, ugma! Ugma! Ugma! Ugma! Wa'y katapusan nga, ugma!
2: Pasensya na, day.

nakagubot gid ni Babe Sabrina. Og gikiha ko sa kapuyo sa akong asawa. Ingon man akong gistoryahan ang akong ex na asawa og gignan ko na dili na lang manghilabot nila. Sa tinuod lang, luoy na kaayo siya, babe. Bunog ang makuha og daot na kaayo siya. Uga mga pangutana mao kini. Angay ba nga akong ipaglaban ang akong pagkabana bisag ibuwagan ako sa akong asawa? Angay ba nga ipatigbabaw na ako ang akong pagkabana og maghilabot sa ilang away bisag buwag na mi sa akong asawa? Pasagda na lang kaha na ako sila og maglahi na lang og puyo aron dili maangin sa gibuhat nga pagpakauwaw sa akong asawa og dili na maghilabot sa ilang relasyon sa iyang uyab. Unsa ba akong angayng buhaton karon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Romy.

0: Oras sa 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:30 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madampan alang sa serbisyong katropa.

sa dili pa ta magsugod, magapatalinghog sa mga balaang pulong, mag-ampo na kita, magapasalamat. Dalay ko nung may kugmaong Diyos na ikaw sa gingarian sa mga langit, niling dapit sa kagabiyon. Kami nag-pangamuyo kanimo, ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Sabi na sa mga listeners, katauhan, mga kaigsuunan, ganda nga subaybay na ini nga programa, ikaw magapanalangin, Ginoo. Tagan mo sila o pinasahi nga kahimalo, alam sa pagpatalinghog, pagsabot sa mga pulong, amuang isaysay, isaysay na mo, ini nga programa, o among gilawman o Diyos, nga ang imuhang grasya o panalangin, igahatag ni mo sa matag-usa ka na mo, labi na ni ini nga dapit. Among gilauman usab na ikaw magatabang sa mga kaigsuonan, labi na sa mga nagbalatian, manusab sa nanginahanglan sa mga pinansyal, ikaw Ginoo magahatag sa pinagi sa imong gamhanang kamot, o magayusab sa mga balatian, o among gilauman o Diyos na mga kapakyasan sa pulong buhat o sa una-una, ikaw magapasaylo. O kineng tanan, magisalig, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, mayong gabi sa tanan, mga gala. Ito ang pagtuon, ining kagabion, mao ang kamatuuran o ang kabalauran. So, kini nga mga pulong, mga isuon, kumuna kayo kini, no? Apan ato lang ibalikon, no? Aron mahimo nga mabag-o sa atong una-una o sa ato ang indulungog, o labi na sa ato ang kasing-kasing. Mao kini basihan alang sa ato ang pagkinabuhi nini nga kalibutan. O matod pa, ingon man sa mahitungod sa bag-ong kasubuan, diri sa Matthew chapter 22 verse 36, nagingon din hi mga isuon ang pangutana, magtutudlo unsa ang dako nga sugo sa kasubuan. Unsa man kining dako nga sugo, mga higala. Matod pa sa Matthew chapter 22 verse 37, na si Jesus mingon kaniya, igugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag o sa bug-os mong hunahuna. Mao kini ang giingon ni Ginoong Hesukristo, mga higala, no? Mao kini ang dako nga sugo na igugmaon nato. Higugmaon mo ang Ginoo, no? Liha sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag. O sa bug-os mong hunahuna. So, ingana ang paggugma, no? Nato liha sa ito ang Ginoong Diyos. Mo ka na ang gisugo, no? Gihatag nga kabalauran sa Dios na may kanako. Ingon man usab sa verse 38, nag-ingon, nga kini mao ang nahauna o dakong sugo. Mao kini mga higala isuod, no? Nga angay nato nga inumduman o himbaluan. O sa verse 39, higugmaon mo ang imong isikataw. Sama ni ining ingon sa imuhang o paghigugma sa imuhang kaugalingon. Sama sa paghigugma sa imuhang kaugalingon. Ang paghigugma mo sa imuhang isikataw. So, saan na ito paghigugma ang atong isikataw, mga isuon? Ang paghigugma na ito sa atong sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung sa itong paghigugma sa itong kaugalingon, no? Na ito ang itong kaugalingon, ito ang gibistihan, no? Ito ang limpiuhan, ito ang
bukaon ta, no? Ato ang girespeto ang ato ang kaugalingon, no? Ing ana ang pag higugma, no? At pag-atiman sa kaugalingon. Ing ana ang pag hatag nato og gugma diha sa aton isigatan, no? Dili nato libakon, dili nato sa wayon. Dili nato dauton, no? Mao kana mga higala igsuon. Kay kumun karon labi na kung liha sa mga kanto-kanto, no? Naa din ha ang daghan nga mga tao nga labi na kung magkahiusa, no? Adunay mga pagpanglibak, no? Adunay mga pagpangdaot. So dili kana mao ang gusto o gihatag sa Ginoo nga paghigugma dinha sa tuong isig katawo, no? So, kung walay pagbuhat o dautan niya to sa isig katawo, walay mahimong kasamo, walay mahimong krimen, no? Ani makita nato karon sa tuang mga diha sa tuang mga balita, no? Diha sa tuang mga social media, no? Diha sa Facebook makita nato mga higala nga daghan kayo ang krimen nga nagahitabo, no? Daghan kayo ang mga bayolente nga nangahitabo diha sa ato ang isikataw, no? Mga pagpatay, no? Makita nato mga higala igsuon dinhi sa ato ang kalibutan karon. Naging unusab ang verse 40 nga dinhi niining duha kasugo nagagikan ang tanan nga mga kasuguan ug ang mga mananagna. So, muna siya mga isuon. Gala. No? Na dinha sa duha kasugo, duha ka kasuguan, langkob dinha ang tanan, no? Ang pag higugma sa isig katao, no? Paghigugma sa Dios. No? Nga kinahanglan nato nga paga buhaton aron nga magmalinaw na nato ang kinabuhi. Iguman usab ang John 13 chapter 13 verse 34 nga nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugma ay kamo ang usa og usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugma ay ang usa og usa. Mao kini mga higala igsuon nga gikinahanglan ang paghigugma, no? Ngadto sa ato ang tagsa-tagsa ka mga isig ka tao, no? Maghigugma ay kung anaa ka na mga higala igsuon, walay mahimong kasamok o walay mahimong kagubot dinhi sa yuta, no? Kung ang tanan magatuman, no? Sa sugo sa Dios o magahigugma ngadto sa iyahang isikataw. Kung ano natay dako nga kahadlok, natay dako nga kaikag, no? Dinha sa Ginoo, dili kita makahimo sa pagpasakit diha sa ato ang isig katawo. Kaya naging ano sab ang John chapter 14 verse 15, no? If you love me, keep my commandments, no? Kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Mauna siya ang importante usab, no? Diha sa ato ang paghigugma sa Dios, kinahanglan nga magatuman kita sa iyahang mga sugo. Yeah. Daghan mga igsuon higala nga moingon karon nga ako nahigugma man diha sa Dios. Naga simba man pud ko, brad.
sister, brother, sister, no? Nagahigugma man ako, no? Pero adunay gi ingon usab dinha sa Juan, kung wala ko masayo sa John 4 verse 2, mga higala iksuon. Kung saman po ang giingon din ha, mga higala iksuon, nga siya nga nagaingon nga nagahigugma kanako apan wala magtuman sa akong mga subo, siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. So mao kana mga higala igsuon, no? Kung nagaingon ta nga nagahigugma ta sa Dios apan wala kita magatuman sa iyang mga subo, ang usa ka tawo nga nagaingon ni ana matud pa sa Biblia, ang Biblia ang nagsulti niya na mga igsoon, higala, na siya bakakon kung wala siya magatuman sa sugo sa Diyos. Buka na mga higala, igsoon. Ingon man usab din ha sa Old Testament. Matod pa din he mga higala sa Jeremias, sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Ibutang ko ang akong mga sugo o kabalauran. Isulat ko ang kasuguan sa ilahang sulod sa ilang kasing-kasing. O kini isulat ko nga mahimo kung mahimo ako nga ilang Diyos o sila ang akong katawhan. Mo ka na mga higala isuon. So buti pasabot nga gibutang sa Dios ang kasuguan, no? Diha sa sulod sa kasing-kasing sa tao, no? Aron mahimo nga masayod ang tao, no? Diha sa kasuguan, no? Sa diha nga maghimo ka, magbuhat ka sa tanan nga buluhaton sa tuang pagkinabuhi niini nga kalibutan, nasayod na kita tungod kay gisulat, no? Gibutang sa Dios ang kasuguan dinhi sa ato ang kasing-kasing ingon nga iyahang katawhan. E matod usab sa Matthew chapter 17 chapter 5 verse 17, dili kamo magahuna-huna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Mao kini ang giingon sa Dios mga higala, igsuon, no? Naguna-huna ka ba nga wala nay kasuguan, no? Wala nay balaod. Kun sa mga manalagna nga wala ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan, kun dili aron sa pagtuman ni ini. So unsa day mga higala, igsuon, nga kung naghuna-huna ta nga giwala na ang kasuguan, wala na yung kasuguan, gibungkag ang kasuguan, sayop kita mga higala, igsuon. No? Maunay angay nga kasayuran. No? Kaya kung wala na yung kasuguan karon, no? Bisan diha sa panggobyerno, dinhi sa kalibutan, kung wala na yung kasuguan, pwede na ta magpatay, no? Pwede na lang ta mangawat. Siguro, ang mahitabo sa imuha din na kung wala na ay kasuguan, gawas nun, nagyug ka. Pero naapaman, no? Kung magpatay ta karon, mapriso man ta, buti pasabot, nga wala pagiwala ang kasuguan mga higala, iso. No? Nagalungtad hangtod ni ining mga panahuna. Muna nga dili na to, dili kita mo ingon nga wala na ay kasuguan. No? E, usahay, doon ay mga nagatudlo na wala na yung kasuguan. No? Sayop kita ni ana, mga higala igsuon. Kaya naging unusap ang Psalms o Salmo verse 1, chapter 1, verse 2, kundili anaas kasuguan ni Jehovah ang iyahang kalipay
og sa kasubuan niya, nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Mao kini mga higala igsoon. Ang Diyos naga kalipay, no? Ang Diyos naga pamalandong niya sa adlaw og sa gabi sa iyahang mga kasubuan. Sa iyang mga kabalauran yung ihatag linhi ka na to. Kaya naghiskot usab dinhi sa Matthew chapter 7 verse 21. Matod pa usab dinhi gala na ang Diyos nagingon na sa kadaghan sa mga tao nining kalibutan, no? Daghan ang nagasampit, nagatawag kaniya. Apan siya nag-ingon na dili ang tanan nga nagaingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Mao kana mga higala igsuon, no? Ang angay nato nga masayran, no? Kay kitang tanan halos naga sangpit, nagatawag, no? Nagatawag nga, Ginoo, no? Pero unsa day ang iyang giingon? Dili ang tanan, no? Nga nagasangpit, nga Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, no? Klaro kayo mga higala isuon, ug tataw dinhi, no? Nga ang makasulod di sa ginharian sa langit, kadto lamang nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan, nga ato sa langit. So, klaro kayo mga higala, no? Nga kung wala tayo pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no? Dili ang ginabuhat na to, ang ato lang kagustuhan, no? Atong kaugalingon, nga kagustuhan, no? Kagustuhan na to, nga mula pa sa kasuguan, no? Buhato na to, kagustuhan na to nga magpuyo ta sa kahilayan, no? Maglunang ta sa daghang bisyo, no? O gahaman ta sa mga bahandi ning kalibutan, no? Ang Diyos dili gayod mahimuot niya na. Dili gayod magadawat siya kanato. Kay siya nagahigugma ug nagapanalangin, nagahatag sa mga tao nga naga paubos dinha sa ilahang kaugalingon, no? Katong mga matinud-anon, nagmasinugtanon, no? Diha sa ilahang mga kaugalingon, ang Diyos nagauban ug nagatambang nagapanalangin kanila. No? Apan kung kita nga tao mapahitas-on mga higala, garbuso, no? Labihan nato pagka dautan, no? Wala tay kaluoy, no? Wala tay gugma sa atong isikatao. Ang Dios wala malipay kanato, no? Dili siya malimuot kanato. Matun pa usab sa Psalms chapter 40 verse 8. Nagaingon siya na nalipay ako sa pagbuhat sa imuhang kabubuton o ang imong kasuguan ania sa akong kasing-kasing. Sa di ay mga higala isuon, tinigi pamulong, no? Tinigi pamulong sa Dios na ikalipay ang pagbuhat din ha sa imong kabubuton, no? Buti pasabot mga higala isuon na kung ato lang ang kagustuhan, no? Kagustuhan lang nato sa itong kaugalingon. Wala tayo pagpugong, no? Sa itong kaugalingon. Buhat ta, bisan unsa, dili ka na kabubuton sa Diyos. No? Dili, unsa man ang kabubuton sa Diyos, no? Ang iyahang mga kasuguan, no? Ang iyahang kinaiya, unsa man ang iyahang kinaiya, batasan ni Kristo,
batasan ni Kristo. Labi na sa adlaw nga ipapahulay, misulod siya sa simbahan, nagwali, no? Nanudlo, nanambal, nagtabang, nagpakaon sa daghan ng mga katawhan, no? Nagabisti, nagahatag sa mga kabus, mao kana, no? Ang kamumuton sa Diyos, magatuman sa kasuguan sa iyang amahan. Matod pa usab sa John chapter 8 verse 32, o kamo makaila sa kamatuuran, o ang kamatuuran magaluwas kaninyo. Ano ka na mga higala, isuon. Kung nakaila kita sa kamatuuran, ang kamatuuran maoy magaluwas ka na to. No? Sayod ta sa kamatuuran ng mga higala. Siguro, dili pag yun ang tanan, no? Nasayod sa kamatuuran. Pero, kumun diya sa Biblia, no? Kung ang usa ka Kristiyano, no? Nga nagasimba, nag-aalagad sa Diyos, nasayod kita sa kamatuuran. Wira na lang kung nasayod ta sa kamatuuran, apan wala kita magatuman niya. No? Wala kita'y gugma sa pagtuman. Ang gusto sa Diyos, mga higala, isuon, na aduna kita'y gugma sa pagtuman. No? Kana muhimo ta nga atong kagustuhan. No? Dili nga napugos lang ta. No? Napugos ta sa pag serbisyo, sa pagpangalagad o sa pagtuman sa kasuguan sa Diyos. No? Dili siya mahimuot yan. Ang gusto sa Diyos nga gugma, no? Nahigugma kita kaniya. Mao nga misunod kita kaniya, no? Sumala sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga ipakita niya. Nahimo siyang ihimplo. Nahimo niya nga ihimplo ang iyang gibuhat, no? Niya sa iyang mga tinunan. Na siya nagsakripisyo. Kung atong lantaon, nagsakripisyo sa iyahang kaugalingon. Iyahang giangkon ang iyahang ang atong mga sala, no? Nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala. Mao kana mga higala, igsoon ang angay na itong maibaluan. Na kung atong hunahunaon, kung magbuhat kita og dautan niining panahuna, no? Sa ito ang kapanahonan karon. Itong hunahunahon mga higala, angay na ito mahibaluan nga sama ra nga gilansang nato pagbalik si Kristo dito sa Kalbaryo sa Cruz. No? Kung magbuhat ta, magpatay kita. No? Tungod kay si Ginoong Jesucristo, mao'y nagluwas sa ito ang mga kasalanan. Muna'y angay na ito mahibaluan. Imbis kita ang angay nga silutan mga higala, igsoon. Apan ang Diyos, no? Siya maoy nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa Cruz. Iyahang ipadala ang iyahang bugtong anak. No? Nangingon sa John 3:16. Tungod sa iyahang dako kayo nga gugma tinhi sa kalibutan. No? Iyahang ipadala ang iyahang bugtong anak. Aron ang tanan nga mo to busalig makabaton o kinapuhing dayon. Ing anak ka maayo, ing anak ka buutan ang ato ang labaw nga makagagahom. Nangingon usab ang John 14:6 na ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang tanan, no, maluwas pinaagi kanako. So kung atong unahunaon wala nay laing dalan, no? Si Kristo ang dalan,
Si Kristo ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nabitay kanang asa pa man kamuagi na mura og kanang pangutana bang mura og daang kumidya, daang tininuod, no? Giingon mga ison, higala, nga nan, asa pa man kamuagi, no? Wala na may laing dalan, no? Eh, si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So, klaro yung kayo na dili na ta mangita ug laing dalan nga higala isuod, no? Kay si Kristo ang dalan, no? Si Kristo ang dalan nga hapsay ug tul-id. Wala nay walay lisod dinha kung ato ang sundon ang iyahang kabalauran. Ay usahay po mga higala isuod nga na ay panultihon nga ang pagsunod dinha sa dalan ni Kristo daghan kaayong mga babag, daghan kaayong mga pagsulay, daghan kaayong mga tintasyon, daghan kaayong tunok. Una nga ang tao sahay mungingon nga dili kong subay ni anak na dalan tungod kay nasayod ko na kana nga dalan lisod kayo. Pero kung atong hunahunaon, atong tuuhan, atong saligan ang Diyos di sa atong kinabuhi, ang Diyos nagasaad, no? Na siya maghahatag ka na to sa talinaw o kadaugan, no? Kung kita magmasinugtanon o magmatinudanon nga na kaniya. Kung aduna may kalisod, no? Diha sa ato ang tawhanon nga panghuna-huna o pagsabot apan ang sa Diyos, no? Kung ipa sa Diyos nato, masayon mga higala. Kung ato ang tagamtamon, no? Ang ato ang kinabuhi niya, naanin na sa kamot sa ato ang Ginoo. Ano ka na mga higala iso. Naging ano sab? Ini sa Matthew chapter 19 verse 17. Huwag siya mingon kaniya, nganong ginganlan mo ako maayo? Kundili usa lamang ang maayo, ang Diyos. Huh? Apan kung buot ka nga musulod sa kinabuhi, huh? Bantay ang akong mga suho. Mo ka na mga higala, iso. Huh? Kinsa may maayo, usara, no? Ang Diyos lamang mga higala, iso. Muna'y angay na itong mahibaluan. So, kinahanglan na kung gusto ta musulod sa kinabuhi, kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, bantayan nato ang iyahang mga sugo. Kay naging unusab ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kini ang katapusan sa tanang butang, kahadloki ang Diyos og bantay og tumana ang iyahang mga sugo. Tungod kay mao kini ang tibuok katundanan sa tao. Mao kana mga higala isu. Ang angay nato nga pinaka dako, no? Nga responsibilidad ingon nga tao, no? Tao kita, nga may abot ni ini nga kalibutan. Busa dako nga responsibilidad, dako nga tulubago nato sa Ginoo. Tungod kay adunay iyahang gisulti dinha sa Biblia. Nga mao'y kinatata, mao'y katungdanan o kinatibukan nga katungdanan sa tao ang pagtuman sa kasuguan sa Diyos.
busa kung dili kita mutuman sa kasuguan, wala kita ay, dili kita tinuod nga tao, dili kita katauhan sa Dios. No? Kung dili kita mutuman. Busa kinahanglan nga magatuman kita. Kaya mo ay ato ang responsibilidad ang pagtuman sa iyang mga sugo. Daghan ka ron na muingon nga wala na kasuguan. Nagingon usab ang 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Ibaloi nga ang kasuguan wala himua para sa matarong hindi para sa pagkasasala. Masupilon kung dili madumala kung dili Diyos nun. Dili balaan, dili espirituhanon nga mamumuno o makihilawason, bayot, tumboy, bakakon o sa mga amahan o inahan.

0: kalah. Naon sa maningga ko multiga manlahi na manintingog si makina? Bako manunta ni gasolina? Malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.